fo bi a open asem pa freno na ka kire ne se ontie se adwuma die we se bi san se e de yedie mapa ebebrew abusua enra yen saka panyini bi ewofia ha se na sa panyini na anwanwade bi a oyeye no eburo mi ankasa mete ase madwene ene mente ase so enye first time a oyeye sa de bi ni me moni di ansa me pese wo a wutie adwuma die mprempre no obo sa ni pakro ni din ede mame san se me no kasa sesie no sa ni pakro no ewo yen chen abusua mame nti ho kakra emfa nkyere we se obeka ya last week mu honom I think it's a bad Thursday asset Wednesday mu honom ani yensa ka sa panyini ewofiase na adie bi a wobeye no afidie we sei so no na ebro adwene ene ntiase so ono no de obeka ni pen se ba bi a wonya na ba ye de edifire no eka ono nko ade a anka aba no wopese wono ankasa ye de etwa edema wo na sebi enam se batakaria do so amien hunu kremo papa enti no gana fo dodo na ye o madwene se da bi se abapa wa ye yankasa ye kura isika na wo de aba ne hye ye nsem a ye ne nim dodo a ye betwa no ne de enya ade se ye bema wa ankasa wa ye de watwa aba no ade amaye ampani ampa ne nuane ampa ekwa wi a kire na opanyine ne nipa a wonya wo mo a otwa aba ma wo mo na kyese omusa pa enu nti ema papa isa ba afidie we se so e be ka kire se sebi pason paso a wo pa ngoma so enya enu mudem ntira enyi obi sika ana wo pa gye ayede edi nemom no de gana fo nso pe ana wo be ya ma wo mo enu nti oni e be ka sai e kire mu se sa aba no ne ye pe de a ene ono ankasa de aba no be dey e be ma ye ne ya kwa kutwa ye je pe ne ye se ha sa na ye de ye pe no san se di kanfo bi edi nka ba afidie we se so a mamia mintwa abane ma mamia mintwa abane nyade emaw ekowi akire no na abana atwama ye no ye ya ye hunu ye sika nso koya anyade amabiem ewi akire kurampo nso so omusa nso jeje esempo ataku ye dai esadi entise opanyini ne wa abane dia na so de bema gana fo dia na chese no na gana fo ye dai eye se omope no na buzuafo saada no opanyini anya ye saa kwa oma ye six numbers akire ye se sa six numbers na ode e maye no obi biara ope tu wo mu no onfrɛ no no won send 30 Ghana cedis pɛ no won fa aba ne nyɛ de e ma no ebinom twetwe wo mu ho ebinom kura de wo mu fa sa six numbers ne yɛ de e kɔpɛ mu nanso ɛda ne duro so no na kyɛse ma maako maako nsia no emu tu ayɛ de abɔ na ɛno na enrada efiti sa da ne na yɛ nsa anka no ɛsan sɛ nipa papa bia no se bi won pese obetu sika ye de aguo nti no ada ne nsaka abani bi no ye de oba afi hasi na se mo beka ya enura ye ne ne de ahia ewofia hasi na osan so ye the same thing e de magana fo the same thing oba en wo yi six numbers ana o kire se nipa biara opɛ abani bi no on frɛ no na wonyi mutu na be de ebebɔ no emfa ma no wo so so a wo pɛ no wo betime de aba no kye se wo betime apɛ mo kakra wo benya no wo mu de eye wa wasem na abuzuafo de eye menwanwa eburo madwen ne mente ase no so ne se ada no na wo de six numbers e ba ya emutu ye de e boye no na medwene se ode so hwa nya ade ya obetima ye de aye biem e bi krampo a na obo ni tirim na aye de afa nanso enra de ye a wo san so ye ye no ampani ampa six numbers a wo de tuwa no abuzuafo me pacho emutu asan so aye de abo na me ne wo kasa mprempre no ho owo menchen sa nipa na wo de se adwuma no sa nipa na wo de sa six numbers tuja ne mutu ayede abono me no kasa sesie no otifidio mu ha me mpese mepente mabu aten me mpese mebo ne din ne mom ne meba bebia homa na ayede atum na enura wo a wuti adwuma die we sie bi no mepa choti ne ye pa wo a wuti e bi na mepese wo yede oba homa ne so sesie ebre no bedura mama hyede bia homa na tuma nkasa ma obi ayede akyere na dwene ne mom no enura sabre na na okasa no mo ana mo naaye na mo te numbers na na oka ho asem no Ghana for dem trust mo pa because obi kan sem bi se ya aye ana mo nya abotre na mo so matwra to wonom se bi mpanyimfo se adidie mu krampo no e wo dance e enti mprempre ya me na oka sey no me ba bebie ahoma no atom na mabusa Ghana ni bia se enura wutie program bi ya me pacho aba bay ana sa panyini ya me nenete hasi me pese me bo ne din no odi tuwa e ma ne na ye dodo osei ne wi a kire no emu dodo osei e ne boye abuzua kwa kuma to yem sanse se de tie bia no onso ubeye ye wate se de tie bia loto na wadi a kire dia de bia na nkofo agi usika die no nya botre na dako onso ubeshia obuafo enti me ba bebia homa na tum ye ofo no ready sanse ye nso ya hyehye ye ne ye menyina wa ha aha ye ba befa ye